0: 12.30 ora Turchie, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500, iar pe linia de internet pe adresa www.trt.net.ro/romana.
1: Palestina. Începuturi și povești ascunse.

Bună ziua, stimați ascultători! La Ankara a fost ora 12. Bun găsit la emisiunea în limba română a instituției de radio și televiziune din Turcia. Puteți să ne ascultați zilnic între orele

cetăți și tuneluri subterane, un întuneric de beznă, ziduri istorice din piatră ce se înalță de o parte și de alta și zgomotul pașilor ce răsună printre ele. Imaginați-vă că avansați printr-un pasaj strâmt la mulți metri sub pământ. Aici nu puteți vedea cerul. Singurul lucru care vă înconjoară este tăcerea pietrelor și a pământului. Cu toate acestea, nu este o simplă peșteră, ci prezența unui alt oraș ce sfidează timpul chiar sub picioarele celui de la suprafață. Care ar putea fi cel mai neobișnuit mod de a apăra un oraș? Să înalți ziduri impunătoare, să construiești porți monumentale sau, când vine vremea, să dărime acele ziduri cu propria mână? Aceasta a fost exact decizia luată la Ascalon în anul 1191. Aca, în schimb, a mutat apărarea sub pământ, în tuneluri deltuite în piatră. În Gaza, forța care menținea orașul în picioare nu rezida doar în fortificațiile sale, ci în moștenirea profundă acumulată de-a lungul secolelor de către cărturarii și caravanele care îi străbăteau drumurile. Trei orașe istorice care au marcat destinul geografiei palestiniene. Trei povești de apărare distincte. Și întrebarea care le unește pe toate. Ce anume protejează cu adevărat un oraș și o patrie? Aca, un antic oraș port întemeiat pe țărmurile Mării Mediterane, la adăpostul unui golf natural. Vreme de secole a reprezentat una dintre cele mai critice centre ale comerțului, ale mișcărilor militare și ale rutelor de pelerinaj. Așa cum subliniază și UNESCO, Aca deține o moștenire istorică extraordinară ce deinuie din Evul Mediu până în prezent, atât la suprafață cât și sub pământ. După marea transformare din perioada mamelucilor, o parte însemnată a orașului cruciat a fost îngropată, iar peste ea a fost ridicat orașul otoman de astăzi. În acel strat subteran, străzi, cartiere, edificii și o infrastructură complexă sunt conservate intacte până astăzi. Povestea orașului Aca începe tocmai aici. Chiar dacă un oraș este distrus la suprafață, el poate continua să trăiască și să își păstreze identitatea în adâncuri. Unul dintre cele mai cunoscute edificii ale acestei rețele subterane este tunelul Templierilor. Cercetările arheologice arată că acest coridor din piatră, lung de aproximativ 350 de metri, era folosit ca o cale secretă ce conecta portul de puncte strategice de bază. În timp ce la suprafață viața își urma cursul, în subteran funcționa o arteră ascunsă care asigura securitatea și legăturile orașului. Desigur, povestea de rezistență a orașului Aca nu s-a limitat la Evul Mediu. Când Napoleon Bonaparte a asediat orașul în 1799, apărarea otomano-palestiniană aflată sub comanda lui Cezar Ahmed Pasha a înfrânt armata franceză, forțându-o să se retragă. Aca a dovedit încă o dată lumii cum piatra se transformă într-o rezistență atemporală atunci când este îmbinată cu strategia corectă. Coborând spre sud de-a lungul coastei, ajungem la Ascalon. Datorită poziției sale strategice între Egipt și regiunea Levantului, Bilad al-Sham, acest oraș antic, supranumit în nume arabă Mireasa Siriei, era renumit pentru zidurile sale greu de străpuns. Cu toate acestea, cea mai radicală pagină de istoria Ascalonului a fost scrisă tocmai prin dărâmarea acelor fortificații. În 1187, Saladin a recucerit orașul de la Cruciați, însă când câțiva ani mai târziu a izbucnit a treia cruciadă, a apărut pericolul ca orașul să cadă din nou în mâinile inamicului și să fie transformat într-o puternică bază militară. În anul 1191, Saladin a luat o decizie extrem de dificilă, dar strategică, ordonând dărâmarea zidurilor Ascalonului. Să-ți dărim propriile fortificații pentru a-ți proteja orașul. Deși, la prima vedere,
Pare o mare contradicție, în strategie de război a fost o mutare extrem de calculată. Scopul nu era adăpostirea în spatele propriilor ziduri, ci împiedicarea inamicului de a mai folosi vreodată acea fortăreață împotriva pământului palestinian. Zidurile Ascalonului nu reprezentau doar o linie defensivă, ci simbolul dominației, al mândriei și al identității pe acele meleaguri. Și Gaza. În Gaza, povestea merge mult dincolo de zidurile unei cetăți. Pentru a înțelege Gaza, trebuie să privim harta și rutele care au străbat. Situată pe traseul principal dintre Egipt și Siria, Gaza a fost un punct de tranzit obligatoriu pentru negustori, pelerini și armate. Totuși, aspectul cel mai puțin cunoscut al acestui oraș este probabil statutul său de mare centru de cunoaștere. Astăzi, numele Gaza este asociat frecvent cu ocupația și războaiele. Cu toate acestea, un studiu academic publicat în prestigiosul jurnal Journal of the Royal Society relevă pe baza documentelor istorice modul în care Gaza s-a transformat într-un centru intelectual regional în perioada mamelucilor. Investițiile realizate în Gaza între anii 1260 și 1516 au pus bazele unor instituții de învățământ puternice și au favorizat formarea unui cerc vast de cărturari. În epocile aiubizilor și mamelucilor, numeroși muhadisi, cărturari ai tradiției profetice, care călătoreau între Egipt și Siria, poposeau în Gaza, unde țineau cursuri și redactau opere. Prin urmare, Gaza nu era doar o oprire pentru caravane, ci și un popas al cugetului și învățăturii. Măreția unui oraș nu se măsoară doar prin înălțimea zidurilor sale, ci și prin oamenii pe care îi formează și îi găzduiește. Acca ne-a arătat rezistența ascunsă sub pământ. Ascalon ne-a arătat rațiunea strategică capabilă să renunțe la ziduri la nevoie, iar Gaza ne-a demonstrat că pe drumuri nu circulă doar oameni, ci și cunoaștere și cultură. Totuși, după ce omul a învățat să măsoare pământul, să înalțe fortificații și să sape tuneluri, și-a îndreptat privirea spre un alt orizont, cerul. Cei care stăteau de veche noaptea pe zidurile cetății nu erau singuri în întuneric. Stelele de deasupra le șopteau direcția, timpul și distanța. Omul nu s-a limitat la a-și proteja orașul, el a învățat să citească cerul pentru a-și găsi calea. Dar când și cum a început omul să citească boltă cerească precum o hartă? În capitolul următor, pornim în acea călătorie fascinantă care se întinde de la adâncurile pământului până la infinitul cerului. Palestina. Începuturi și povești ascunse.

Hipocrate a folosit-o, Ibn Sina a menționat-o în cartea sa și astăzi mulți oameni apelează încă la această metodă. O metodă de tratament veche de 4.000 de ani, terapia cu ventuze. Dar ce se întâmplă dacă este aplicată de către persoane necalificate? În acest caz, în loc de vindecare, te poți confrunta cu o problemă gravă de sănătate. Haideți să aflăm împreună la ce trebuie să fim atenți și cum. În ultimii ani, oamenii se îndreaptă din ce în ce mai mult către diverse metode de susținere a sănătății. Ca parte a acestei căutări, pe zi ce trece, practicile de medicină tradițională și complementară atrag din ce în ce mai multă atenție, cuprinzând numeroase metode, de la acupunctură la terapie cu lipitori, de la aromaterapie la tratamentul cu ozon, medicina tradițională și complementară oferă soluții atât pentru sănătatea fizică, cât și pentru echilibrul sufletesc și al vieții în general. Una dintre aceste metode este terapia cu ventuze. Astăzi vom analiza această practică, care a revenit recent în atenția publicului. Voi împărtăși acum informațiile oferite pentru canalul TRT Haber de conferențiarul universitar dr. Suleiman Ersoi, responsabil de formare la Clinica de Medicină de Familie a Spitalului Clinic Umranie al Universității de Științe ale Sănătății. Terapia cu ventuze, cunoscută în rândul populației și sub denumirea de hijama, are o istorie de aproximativ 4.000 de ani. Dr. Suleiman Ersoi descrie această lungă tradiție astfel. Hipocrate, părintele medicinei, și Galen, medicul din Roma antică, au folosit terapia cu ventuze pe scară largă în practica lor.

Un sina la rândul său a vorbit foarte detaliat despre hijama în celebra sa carte El Canun fi Tiltib. Această procedură, care se realiza pe vremuri cu pahare de sticlă, se face astăzi cu ventuze de unică folosință. Dar cum se realizează mai exact? Specialistul Ersu explică pas cu pas, aplicând vidul pe țesut, formând o cupolă pe piele. Dacă o lăsăm așa în această etapă, o numim ventuză uscată. Dacă efectuăm o incizie în acel loc, adică dacă facem niște tăieturi foarte mici și prelevăm sânge de acolo, aplicăm un al doilea vid. Aceasta se numește cupă umedă, sau așa cum este cunoscută în popor, hijama. Să trecem acum la un aspect foarte important: efectuarea tratamentului cu ventuze de către specialiști calificați. Avertismentul doctorului Ersoy este extrem de clar. În Turcia, practicile de medicină tradițională și complementară pot fi efectuate numai de medici absolvenți ai facultăților de medicină. Mai mult, nu este suficient doar să fii medic. Este obligatoriu să urmezi o formare în domeniul respectiv al medicinii tradiționale și complementare la unul dintre centrele de formare acreditate de Ministerul Sănătății. Și trebuie să se evite cu siguranță centrele neautorizate, care nu îndeplinesc condițiile necesare. Specialistul subliniază: aceasta este o intervenție chirurgicală, igiena este foarte importantă, iar efectuarea ei de către specialiști calificați este esențială. Pacienții trebuie să se adreseze neapărat centrelor în care intervenția este efectuată de un medic autorizat și certificat de Ministerul Sănătății. Deci, în ce cazuri este eficientă terapia cu ventuze? Potrivit conferențiarului universitar dr. Ersoy, efectul cel mai evident se observă în gestionarea durerii. El subliniază că este extrem de eficientă în cazul durerilor de cap cronice și al migrenei. În medicina actuală, pacienții nu obțin uneori rezultate cu tratamentele existente. Noi reușim să-i aducem pe acești pacienți în 3 ședințe, iar uneori în 8-10 ședințe, într-o perioadă de remisie în care sunt scutiți de dureri pentru o lungă perioadă de timp și în care calitatea vieții lor se îmbunătățește. Durerile de gât, de spate și de șale se numără de asemenea printre afecțiunile în care terapia cu ventuze este eficientă. Însă terapia cu ventuze nu este destinată doar tratării durerilor. Ea joacă un rol complementar și în cazul unor afecțiuni cronice. Dr. Ersoy ne oferă următoarea informație. În literatura de specialitate există studii privind afecțiunile cardiovasculare, precum hipertensiunea și nivelurile ridicate ale lipidelor din sânge. De asemenea, s-a observat că atunci când terapia cu ventuze este aplicată pacienților cu diabet, pe lângă tratamentul medicamentos existent, aceasta contribuie în mod pozitiv la reglarea glicemiei. În concluzie, această metodă veche de 4.000 de ani poate oferi un sprijin puternic alături de medicina modernă, atunci când este aplicată corect. Dar nu uitați un lucru: este esențial să vă consultați mai întâi cu un medic specialist și să alegeți un centru certificat. Rămâneți sănătoși!

Dragi ascultători, emisiunea În limba română s-a încheiat. Puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30 ora Turcie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500, iar pe linie de internet pe adresa www.trt.net.ro/romana. La revedere!

Bună ziua, stimați ascultători! La Ankara a fost ora 12. Bun găsit la emisiunea în limba română a instituției de radio și televiziune din Turchia. Puteți să ne ascultați zilnic între orele 12:30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500, iar pe linia de internet pe adresa www.trt.net.ro/romana.

Puteți savura acest deliciu fie pe farfurie, fie ca sandviș sau însoțit de iaurt și sos de roșii. Alegerea vă aparține, însă un lucru este cert, indiferent de modul în care este servit, donerul este preparatul iubit și preferat de toată lumea în Turcie. În seria noastră Gusturile Strezii vă vom prezenta mâncărurile rapide, dar extrem de gustoase ale acestor melaguri. În meniul de astăzi avem donerul. Luându-și numele de la verbul a se învârti și însemnând practic carne care se rotește pe frigare, acest deliciu a câștigat faimă nu doar în Turcie, ci în Europa întreagă și chiar în toată lumea. Bucătăria turcească este recunoscută pretutindeni pentru gusturile sale unice, istoria bogată și diversitate. Odată cu industrializarea și creșterea populației în orașe, nevoile au început să se schimbe. Consumul a trebuit să devină mai rapid, mai practic și mai accesibil ca preț. Această schimbare a influențat și obiceiurile alimentare. Astfel, savurile străzii s-au transformat în timp din necesitate în cultură. Aceste mese luate pe fugă reflectă spiritul epocii în care trăim. Dacă vă întrebați ce sunt, de fapt, savurile străzii, le putem defini pe scurt astfel. Mâncăruri care pot fi consumate rapid sunt practice, potrivite pentru bugetul oricui, dar care, în același timp, răsfăță papilele gustative. Să vedem acum ce înseamnă donerul din punct de vedere tehnic. Donerul este de fapt un tip de kebab. Tehnica de gătire la foc fără apă se numește kebab. Desigur, pe lângă doner există multe alte varietăți. Kebaburi ruminite pe frigăruie, coapte în groapă sau desăvârșite la tandâr. Existând chiar și variante pregătite în oale sau în vasuri de lut. În lumina acestor informații putem spune că tehnica kebabului este folosită în bucătărie otomană încă din perioada selciucidă. Deși nu există informații certe despre locul și modul exact în care a apărut donerul, istoricii indică câteva indicii. Urmele acestui preparat pot fi găsite în numeroase surse. Cea mai veche descriere cunoscută datează din anii 1660. Celebrul călător turc Evliya Çelebi menționează în jurnalul său de călătorii Seyahatname, în timp ce descrie vizita sa în Crimea, un preparat care seamănă cu donerul. Conform descrierii sale, bucățile de carne erau așezate una peste alta și gătite orizontal deasupra focului. Această metodă seamănă izbitor cu Jaa kebabul de astăzi. Cu timpul, donerul a trecut de la forma orizontală la cea verticală. Cel mai probabil motiv a fost faptul că sistemul vertical era mult mai practic și mai ușor de aplicat în viața urbană. La întrebarea cine este tatăl sau inventatorul donerului, este imposibil de oferit un răspuns sigur. Ca în cazul multor preparate, se crede că donerul a apărut ca rezultat al interacțiunilor culinare și culturale de-a lungul multor ani. Unele surse atribuie originea donerului familiei Skenderolu din Bursa în anul 1867, în timp ce altele îl menționează pe maestrul Hamid din Kastamonu în aceeași perioadă. Totuși, prima dovadă vizuală pe care o deținem a fost surprinsă de fotograful britanic James Robertson în anul 1855 la Istanbul. În această fotografie alb-negru se poate observa lângă o tejghea de lemn un vânzător de doner și un kebab care se rotește deasupra focului de cărbuni. Datorită acestei fotografii putem afirma cu încredere

Dönerul era deja un deliciu iubit și consumat în Istanbul în anul 1855. De asemenea, se înțelege că în diferite regiuni ale Anatoliei, dönerul a trecut independent de la forma orizontală la cea verticală pentru a fi oferit clienților. Astăzi, deși dönerul prezintă variații în funcție de gustul local din fiecare oraș, el rămâne printre cele mai preferate savuri stradale din Turcia. Cele mai importante motive sunt faptul că este sățios și nutritiv. Deși dönerul este astăzi un gust iubit la nivel mondial, în Europa și în alte țări poate fi cunoscut sub nume diferite. Răspândirea sa în Europa a avut loc în special după anii 1970, prin intermediul Germaniei. Kadir Numan, originar din Malatia, care a plecat la Berlin în 1961, este supranumit în Germania tatăl dönerului. Se spune că el a vândut primul sandwich döner în anul 1972. În aceiași ani, în multe orașe din Germania, au început vânzări de döner fără ca vânzătorii să se cunoască între ei. Acum să trecem la cea mai plăcută parte a episodului nostru. Care sunt caracteristicile unui döner bun în Turcie? În primul rând, carnea este esențială. De obicei, dönerul se prepară din carne roșie sau carne de pui. Dönerul din carne roșie ori se face din carne de vită, ori dintr-un amestec de carne de vită și oaie. Unele tipuri de döner sunt făcute din carne tocată. Dacă timpul este limitat și doriți ceva rapid, dönerul în pâine sau învelit în lipie este alegerea ideală. În afară de acestea, puteți experimenta acest deliciu cu orez sau cu pâinea pide. Celor care preferă dönerul cu pide, le recomandăm în mod special servirea acestuia cu sos de tomate, unt aromat și iaurt. În Turcia, spre deosebire de exemplele din Europa, dönerul în pâine sau în lipie se prepară de obicei fără sosuri grase. Ca garnitură se folosesc roșiile, ceapa și castraveții murați, deoarece aici gustul cărnii este cel care trebuie să fie simțit. Se potrivește foarte bine și cu un ayran rece. Noi v-am spus secretul! Vă dorim poftă bună!

Pe măsură ce suntem la începutul lunii octombrie, acea agitație plăcută care începe în bucătării, culorile toamnei care împodobesc tarabele de piețe și, desigur, acel miros apetisant, pătrunzător și plin de viață, pe care usturoiul proaspăt, roșiile și ardeii iuți îl împrăștie în aer. Iar în urechile noastre răsună vechile cântece de dragoste, care îmbină bucuria cu melancolia, entuziasmul cu rafinamentul. Dragi ascultători, prieteni prețioși care respectați generozitatea pământului și pregătiți deja bucurie meselor de iarnă, bine ați venit cu toții la un nou episod al emisiunii Din cuptorul Bosniei, care se potrivește de minune cu aceste zile roditoare ale toamnei. Astăzi în bucătăria noastră găzduim nu doar o liniște dulce, ci și un preparat clasic al Balcanilor, plin de bucurie care trezește papilele gustative și ne încălzește sufletul. Toamna înseamnă în Balcani nu doar pregătirea pentru iarnă, ci și adăugarea de culoare și îndrăzneală meselor. Iată că printre acele arome îndrăznețe se află acel sos delicios, care trezește pofta de mâncare prin culoarea sa și animă conversațiile, prin gustul său. Este vorba de liutenița, pe care o vom primi astăzi ca oaspete atât în farfurie cât și în sufletul nostru. Liutenița, așa cum sugerează și numele, este simbolul unei picante dulci, al unui gust intens și al unui echilibru extraordinar.

rutinar. Ea nu se limitează doar la a lăsa o senzație de căldură pe limbă. Este o vitalitate care accelerează circulația sângelui în zilele reci de iarnă și aduce bucurie tuturor celor de la masă. Armonie dintre usturoiul, roșiile și ardeii iuți din compoziția sa ne arată cum contrastele se pot transforma într-o savoare extraordinară. Sunteți pregătiți? Acum aș vrea să vă duc într-o dimineață însorită de toamnă, în curte de piatră cu ziduri înalte a unui orășel drăguț, situat între Skopje și Ohrid. În curte erau așezate oale mari, iar pregătirile pentru iarnă erau în plină desfășurare. O mătușă pricepută care locuia în această casă și era cunoscută în cartier pentru veselia ei, a decis în acea zi să pregătească lutenița împreună cu vecinii. Însă o tânără nevastă de la casa vecină nu prea a agreat ardeii iuți și a întrebat îngrijorată: „Mătușă, atâția ardei iuți nu vor ascunde gustul mâncării și ne vor arde limba?” Mătușa pricepută a zâmbit, i-a întins tinerii lingură de lemn din oală și i-a spus: „Vino, fetițo, viața e exact ca acest sos. Dacă e doar dulce, gustul său se uită repede. Trebuie să adaugi puțină amărăciune și puțină picanterie ca să-i fie apreciată valoarea. Dar trebuie să găsești echilibrul perfect, astfel încât amărăciunea să nu ardă, ci doar să-ți încălzească sufletul. O luteniță bună e ca un cântec sevdalinca vesel, lasă o urmă pe limbă, dar îți înviorează inima.” Sosul preparat după cuvintele mătușii a fost turnat în borcane. Când s-a degustat seara, s-a observat cum acea ușoară amărăciune creia un echilibru extraordinar cu roșiile și usturoiul. Iată de ce luteniță nu este doar un sos de iarnă, ci cea mai delicioasă modalitate de a îmbina cu echilibru amărăciunea și dulceața vieții, de a aduce curaj și bucurie la masă. Haideți atunci să aducem această culoare roșie vie și acest miros intens în propriile noastre bucătării. Dacă aveți la îndemână creionul și caietul, trecem la rețeta tradițională de lutenița, care vă va transforma casa într-o clipă în acele curți vesele din Balcani. Iată ingredientele de care avem nevoie pentru această gustare proaspătă și apetisantă: 3 kg de roșii proaspete coapte și suculente, 2 kg de ardei roșii cărnoși, 500 de grame de ardei iute. Cantitatea poate fi ajustată în funcție de preferințele dumneavoastră în ceea ce privește gradul de iuțeală. Un cap de usturoi proaspăt, un pahar de ulei de măsline sau de floarea soarelui, o jumătate de pahar de ceai de oțet de mere sau de struguri, o legătură de pătrunjel proaspăt, 2 linguri de sare de piatră și o lingură de zahăr pudră. Trecând la preparare, nu uităm că cel mai important secret al acestui sos este acela de a lăsa ingredientele într-o consistență ușor crocantă, fără a le transforma în piure. Mai întâi curățăm roșiile de coajă și le tăiem în cubulețe mici sau le răzuim într-o oală mare și le lăsăm să fiarbă până când se reduce puțin lichidul. Ardeii roșii îi coacem pe grătar, îi curățăm de coajă și apoi îi tăiem foarte mărunt. Ardeii iuți îi tocăm mărunt, într-o oală mare punem uleiul, adăugăm usturoiul tocat mărunt și ardeii iuți și îi călim ușor până când își eliberează aroma. Apoi adăugăm roșiile din care s-a evaporat puțin lichidul și ardeii copți tăiați mărunt. Amestecăm continuu cu o lingură de lemn, în ritmul cântecelor sevdalinca, până când sosul se îngroașă. Când începe să capete consistență, adăugăm sarea, zahărul și oțetul, care va lega aromele între ele. După ce am gătit aproximativ 40-50 de minute, până când se îngroașă bine și uleiul iese la suprafață, adăugăm pătrunjelul proaspăt tăiat mărunt, amestecăm și luăm mâncarea de pe foc. O punem în borcane curate, cât este încă fierbinte, și închidem bine capacele. Dacă vă întrebați ce s-ar potrivi acum lângă acea luteniță fierbinte, unsă pe o felie proaspătă de pâine prăjită sau servită alături de carne la grătar, răspunsul vine desigur de la acele mese vesele de toamnă. Alături de ea niște brânză proaspătă și un ayran rece ca gheața. La prima înghițitură de luteniță, amărăciunea dulce a ardeiului și aroma proaspătă a usturoiului să vă reamintească că viața este frumoasă în toate culorile ei, exact ca acele cântece de dragoste pline de viață pe care le ascultăm. Așa cum în ele se regăsesc atât pasiune cât și bucurie, dar și o sinceritate profundă, tot așa și în această savoare se regăsește toată prospețimea vieții.

Până când vom fi din nou oaspeți în bucătăria dumneavoastră, în cadrul următoarei emisiuni din Cuptorul Bosniei, cu noi povești și noi arome care hrănesc sufletul, fie ca liniștea să nu lipsească niciodată din casa dumneavoastră, mirosurile proaspete și vesele din bucătăria dumneavoastră și melodiile Sevdalinka din inima dumneavoastră, fie ca masa dumneavoastră să fie mereu bogată, căminul să vă fie plin de căldură, iar viața să vă fie plină de iubire. Rămâneți cu bine, rămâneți cu dragoste!

Dragi ascultători, emisiunea în limba română s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:30 ora Turcie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500, iar pe linie de internet pe adresa www.trt.net.ro/romana. Revedere!